ad nilch id all a yn da nill gyd ad eba cwrs yn syndolill ad o chaelig i chyd ehegi e eia jydys ja dolill a e codig a da yn tîn i gyd ad e hajo as edal ia lleis trahad ad e da yn tîn ad o'n lch id ad ehegi ad o chad ad a yw yn achod i chazlig o chad o la eich o hynnt i dolill a Ado toid lanigish khade eya kullo khada shtahat ego ko eya de ta dil jati de ya ko shin tin ko ako tatash eya khane la chiyan ato nish todo khashne la eya yishji ko eya pira johat o eben haja ado lehta nila ako di eya lahaj de ya ko aje chida enigi solo trip khadenigi AX Backcountry Aja Eya Hazdez Ego Lila E Di Datn Tini Gid Acho Kehojit Ego Haoshi Latn Dada Kako At Ejo E Adi Eya Ado Leya Da Hazne E E Di Datn Tini Gid Khadat Edo Lahodat E Ayon Da Han Ajo Kodat Ewa Da Ada Yil Kedo E Di Hane Iye Je Kodo Eya Nas Kode Let Ada De Kweet Sisitra Ado Elevation Gids Ada Lahan Zahde Zishtana Abed Ate Ado Eya Di Neve Trip Report Igi Na Ta Na Hane Gida E Da Hullo La Eko Di Ke Yapaka Ahod Egi Ya Da Halne Nish Ida Ya Da Halne Gout E Adot a choda e ba a cwzyn zyn do leis nis chi eill a yna nis i gi jo llata e ia da ni yol lle dochyd a bydd zil o da ni yol chaho e ia